0: De optimale top 30. We tellen af van nummer 30 naar de nummer 1.
1: Nieuwe in de optimale top 30.
2: Nummer 25.